Nei ia tunu ele fai ngofie pe na fai mai ai tama pu nefu tau alunga ai musika al manava ngā luenga ina uono minute te aile tu lai ono le tautua ale si ufonga o saltonga ta tonu ea o la tato se ato wa foi fai ngā paanga ma upenga te fai langi ala i tala tau longolongo ole nei foi a stofi ea e toi mo foi leava noa o tato musika al manava ngā luenga ea ai alua foi nea fiafi o tato tata noa ea mai fa afonga me foi pes senga su i finoi ia se ia pa ia lewa fwoi li tula e valu e pe ono masa niai ia ae fa malo atu le ono sae malo le lava pale ia ava pe fwo na lava te irunga le awala ia mau e pe na le nilo lau le tio fa fongfonga ile val valu tesi ma le iwa win fama le mo ia wale tautua mle amunanga si ufonga sa altonga e momori oi ainga ia e meze fwoi la tuto ai taunu mal manuia vi ia lo tato utua fe ilo ai fifia ma ainga ya na usur taya upong sa ale uto fo imel pong sa ya malo ta wata fa mel pesele no matu nei usule malu lu nga luenga ele fa ingo fie nei atunu pe no mol mawina ya ele au va nga fo ile malanga mai nga luenga fa vai temi ya ta tu te yo mo ter tonu le au tele vo ale se nga luenga nei atunu nei ya ele se au nga ele no winga wa se ele ni uma ya fa tino ai so se fa mo ya la ta to se atu walfa inga pa anga ma pe nga fa ilangi usi mai la fa fo

0: Samoae, olu mafututoto mau patu loto ile afua mai le malupea ua o le fongale moana se ia pa ia le tua sivi ia na fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma o na mamanu faapampa elei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita lainga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai e fatua i le titi o le tofa ma le faautanga e taia lai le tautua a oa ngā atu i le pule ae mana tua fo i le nei e ta ofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso e lau leiti o faasala lau i me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga o le tasi le nei o mau.
1: Ele aise na te tolo vae le upenga a wae lo loto le tai. O le upenga e ta oto i le sami lo loto ele mafai o na tolo vae ina e se tau tai. O le mea e o iai e malemo taluai ele o mafai o na tu vae o na ole lo loto. E fata tau si tangata o fia tau tala i le pa ia ma le mamalu wa o fia i se maota. O te le tolo vai ina le upenga, a wae lo loto le tai, a e tau ina o faa ta fa funga, e pei o le tala i a inga i le tai.

Luas full martasi minute o te aile tu lai ono ne fwe vanga le fiafi e ne fwe ya stofi il faa fonga tapo e mesi o tatu watu nuku le tautua mle unanga lau pul kalami saa moa le si ufofonga o saa utonga kwa fata alofa tuwa ya te oipa fa pelefto e mafuto me ne fwe vanga le fiafi fa malo fwe tau atai malo le fato toa wafwe tiute mafaiva te lo nisho nga luenga wa e melmanuia ila utu fato tenga nde yaso e vi elu tatu watua e ui na lolo watu langa le tau pio na iai ya e mese fo le malu lu ya e tele tonu o loo malu tia pere soifua ya malo tato wola ya awanga le leyo lo tato watua malo vore tapuai ya i ainga uma e mese o nai tu a matutua ma i lato wolo lato faya le faiva o le tapu tapuai maota malawa ili aso male aso o se vai ngala tamai tulanga le tala le tau pe ia no moli mawina fai lo at fo i fau tuanga ia malapta inga i tulanga lolo wa le tau pe ona ia i ne fwe vanga le fiafi inisio no fuanga ia ua pa uaile mamafa onisi o timunga inisio i tu ia a ol ne yaso atoa ia safa pe na lava on na maulu na iwanga matoe malolo matoe mapu atu ia ae na moli mawina lava e fa pena lava ona timu ona yeti munga ile so vai ngamu la swata yao leua failo mai se ia pa ia le aso sa e winga tutusa uma tulanga le tau le ayai ono winga le aso reiles to na ia sa e tulanga le lei le tala le tau ole afa pe foi ona va ia le suru matango fio le la le telo taimi ya ai ole a au au a foi nisi taimi ole mafan fana ele as froile sful mal fat keri aso to nais ful mal fitu ti keri aso sa fa pe na fol no mafan fana sful mal fitu ti keri foi aso on fu ole so malo lo le king's birthday le aso malo lo ele aso on fu aso nei ole ole ava aia le sulu mata ngo fio le la malangi le lei ole no mafan fana e se ful maleono ti keri aso lua male aso lulu le as fou le fou